0: Vandlar okkla heima? Lítja heima sinna jysk.fo Allt er opið. Søg også en tilbudsplæge af Jysk FH hver jeg vil gå. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det burde at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Ille jeres øtlom førerskom vi i skiften. Og alt arbejde kan jeres papurlæst. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31 530 00. Jamen, hun kate vejder.
1: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøgt. Nu har vi i Gjørsta en lagtarisat her at vælge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøgt, guldrøgt, diamantrøgt. Vi lægger tog på telefon 35 45 30. Ett att skriva till Ockon, Papirö, kullavensel.fo.
2: Hörvart här nytt arbetskläger? Vi tar norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, 8 neomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.